kana so fo boye de kita kan se fo boye de aso ko pe fo mo be boye de kan fo daye fo o pe se ga be se prodi mo mai bi ase fo o pe se go to a fe ya mai ata ai ya mai na